0: nung ma khlam ne sandeng
1: ang adum se khunte ore ne sandeng
0: tenai ore ne sai
1: bene ang ya dor geter guar az ala sari sari semena mor saha dong imala az ma khla dong go tau par le jama kusentang
2: kumri lo nang na basta men nan be bor nang
0: bina nang nung ni mung ma mun lai
2: ang ni mung a tore na kosmita dei mari
0: nung ma khlam ne sandeng
2: ang dum se khunte ore ne sandeng
0: tenai ore sai
2: Orang dalam pasar, orang dalam bawah, orang kampung, orang pelayan, orang kampung masuk. Rasa soirung, rasa masa.